0: lang. Dayday, konsabdon mo lang ko. Kuhaon ko gid ang mga bituon sa langit kag ihatag sa iyo.
1: Ana? Into. Pakuda, di ka gani kakuha sang kanon nga gapilit sa punta sang ilong mo. Bituon pa sa langit. Nugay, kuda. Hipos.
2: Abaw! Puwerte!

0: Sus doon, kung adlaw-adlaw lang bitaw na ako makita ang imong nawong doon. Kung sa man dayon, wala nagiguol nga adlaw nga muagi pa sa akong kinabuhi.
1: Ana!
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.